На мисли хаос, Saturday night пива, ко бебе jeste примем, а ночем ти тежи, бебе, са говорит, бебе, ма се жил рит, бебе, примем за рит, бебе, ки е твой тип, бебе, маш го пустит, бебе, туле маш кредит, бебе, the real shit.

На Радио Рубин са твои най-любши хити с Табо въз дан. При теби дома. На поти и на делу. Радио Рубин, твои най-любши хити.